Kriol e bitch, kriol k'ma nosh, katje në mund, kriol k'ma nosh, e sonosh sonë.